0: سلاو برزان امرو لگلتان دبین لگل برنامه کی جاواز او برنامه یا کباسی جلی کردی کاو جاوازی لگل ولاتانی تر جلی کمن ای کما برمو کخلکی ولاتکی خومی کاتا بری جلی کردی او جلی کردی یا کباسی لی اکین کچون لبرمان کردو پیشتر کچون تو سوزمان بوی هیا حتی ایستا بردوامی لبری اکین من ام برنامه پیشکش کمو لگل چند میوان یکو چاو پیکوتین یک من کردو لگل چند کسان یک امرو پیشکش اکین ببارستان باسی او جلی کردی اکین دوی اوش جلانیان لبر کردو پیان هیناو یان چون دروس کراو رنگکان یان که زور گرینگا بی شانی برینو بزانن دوی تریش چاو پیکوتین لگل خانمی کی روج آوا باسی اکاد که برزی خیاتا که خلق چون داوای کاو که چون لبری بکنو که او جلی که چون مدیلکی ادورنو باسی لوبوانه اکین که او جلانه کون هاتو درمانکی که ایکاد که رنگاکی حالا بجیرن که کسانه هی داوای کن الان ایم ام رنگ من بدلا ایم جاوازی من هی که لسرتاو باسم کرد هم با المانی ترجمه شکریه بوتانو که حالی بن لیمان لوم کردو که او جلی کردیانی خوما کرنگکانیان چونه و که چون هات ولیوی یوادارم بدلتان بیه که برنامه که وام پیشکش برستان کردوه که دومین جاره که من حز اکم با جاری سیمیش که بحثی بکم بلیم جلی جاوازی لگلی ولاتان همو جلکان جواننو همو جلکان بدلمانه یوادارم همو کسی گوگیر بیت با برستان پیشکش یکیم
1: Welcome again. Today I am with you, Lana, and I will speak today about the traditional clothes and especially the Kurdish traditional clothes and the difference between these clothes in all around the world. Each one, what they are wearing, how, and we will speak about the details about the tradition, the color, the models, and what symbol making to us, from when and where these traditional clothes are. Today I have with me one guest, and she is from Rojava. She's doing a Kurdish traditional clothes. And I speak about our traditional clothes in Slemani. Sorani people are wearing it.
0: برزان لبیری نکن هاوری که من لگلای لیرا خلکی اوکرانیایا برزان هر وحا بناوی انتازیایا لگل هاوری که چاو پیکوتینی کرو که بحثی جلی اوکرانی اکن و کلتورو دستوریانو چون لبری اکن گوتن لای خوی و گری ابن که چون پیشکشی کردو و لگل او هاوری بحثی اکن.
1: And then the following part, it's for Anastasia. Anastasia, she's joined a Common Voices as a new voice from Ukraine. And she did an interview. She discussed with her guest about the traditional clothes in Ukraine.
0: لگلتانه بین ایمه همو پین شمانی لگلتانه این لسعاسی و بو پینجی اواره همو پین شمانی للایف لگلتانه بین Common Voice رادیو کوراس ترددی 95.9 تماشای بکنه و اطوانن لانترنیت لگوگل لیبن دوباره ابیت و سبینی لساعت سی و بو پینج زور سپاز بو همولایا هیوای کی خوش بو همولایا و روژه کی خوش بو همولایا زور سپاز

0: سلاو بارزانی خوشویست. ام برنامه تازه هاتینو بولاتان هیوادارم کاتی که خوش لگلتان بسر برینو گرمان بن. من لانا لگلتان دبم بسی جرو برگی کردی و دستوره کن.
1: Liebe Grüße, meine Damen und Herren. Mein Name ist Lana. Heute ich werde mit Ihnen über die eine kurdische Kleidung erklären, beschreiben, wie die kurdische Kleidung. Wir reden heute über eine unterschiedliche Kulturen, kurdische Kleidung zwischen die kurdische Nationalität und die andere Nationalität.
0: من وکو خوام کچکی کردم که زور حزم کرد ام برنامه حل بشیرم که بسی جلی کردی بکم و که بیگینم بچن کسانی که گو اگرن لرادوی کوراز برنامه کومن بوویست
1: مانی لیبن هایتا ایش هبه انترسه ام این پروگرام ایبر دی کردیش کلایدون ام دی رادیو کوراز کومنتیرن و این اکلیارن
0: برزان اما وکو کردی که جلی کردی و تاریخی کو سمبولی که خومن هیا
1: Wir sind alle Kurden, wir haben einen Stamm über die, unsere Kulturen und unsere kurdische Kleidung. Unsere Verfahren, das war die, unsere Geschichten, da haben unsere kurdische Kleidung, Männer und Frauen, unsere Kleidung angezogen. Mir interessant heute Ihnen erklären, wie seit wann gab, dass es diese Kleidung und wie steht um unsere Kulturen und wie weiter wir muss das es auch anziehen im Gelegenheiten und im Heiraten und Hochzeiten und jeder Gelegenheit. Das ist unsere sehr stolze kulturelle. Wir sind sehr stolz auf unsere Kleidung. Wir fangen an am Anfang, wie unsere Frauen hat die erste Mal diese Kleidung angezogen hat.
0: Das ist
1: die unsere Kleidung gibt es verschiedene Stücke. Erst einmal mit die eine lange Kleider mit die Hand, ja heißt Fakjana, die mit der Hand drücken auch zusammen die Hände und dann mit die eine Hut, da ist die diese Hut ist die Häkeln mit die Gold.
0: اما که جنی قدیم من اوجل کردیان نکرده بریان لمالا و بو ایش کردن بو دروام بو حمود دستوری که او روژانیان بکارینا لبریان کرد
1: Unsere Vorfahren, Männer und Frauen, die haben diese Kleidung vom die normale Tag verbrennen und vom die Gelegenheit die gleiche Kleidung haben an. Von jeder Gelegenheit, vom Arbeit, vom Zuhause, vom die draußen, vom die schlafen auch.
0: In Jakad, Rosh Barosh, Salam Basalan, Desturi, Ojle Kuriema, Nervo Huima, Sumbulima, Kalturake Huima, Bas Gorankari, La Rangakanikra, Gorankari, La Durmanu di Korakekra.
1: Diese Kleidung, der bleibt in unserer Kultur, steht in unserer Kultur, aber gibt es ein bisschen Änderungen. Von den Farben und dem von den Stoffen zurzeit ist andere aussehen.
0: Bale, lehre jili kurdiman ema hatta ista baba pirmanu kanenkman ka au afrata rasanakani kurdi khuman labarian kurdu ista dubara bota wa hadisan au durmanu au jila kurdia labar akanawa.
1: Aber die unsere ehemalige Kleidung von unserer Oma, Uroma und Uropa, die sind wiederkommt und jetzt die schneiden wieder so ähnlicher wie gleicher Style, was haben von die hunderten Jahren angezogen hat.
0: Zyater ist da bo hamu munasaba kan yan afretman ke kich mara akre yan shu akan khana bandana ka har munasabe kurange ki khoi hai.
1: Jetzt von jeder Gelegenheit in dieser modernen Zeit vor Heiratszeit, von jeder Gelegenheit, da hat organisieren für jede Farbe, für jede Style. Jetzt gibt es verschiedene Style und Färben.
0: بله استا مودینی مناسبت کان که همو آفرت دوابن بو شایی بو کزاوایک حفله که کریه همو رنگ کان ابینی لو قاعیه که لبریان کردوا هیا کواو کراس هیا ایلگا هیا سلطه هیا کلوانه کلاوا رنگ کان یان زور جوانه
1: Von jeder Gelegenheit, von der Hochzeit, in die Saal oder modern oder die normale, alles die unsere ehemalige Kulturen, siehst du verschiedenen. In der lange Kras oder Hemd oder in die Taka von der hält im Kopf, hält im Kopf oder in die Heißuchma wie eine Weste. Und dann wie Fakiane, dass die die Hand tragen, in beiden Händen, siehst du verschiedene Farben und verschiedene Stile.
0: بله استا زیاتر مودیل بخنه بندانی کچک کچ ادم بشو لای خومن رنگی سور اکانه بری لگل فقیانه و شتکانی ایه لگی سور پولکا رنگی که سور ادا اوانشی کدین بو حفله که هینی کچخنه بندانه کن اوانش نفسی او رنگ ابیب کنه بریان
1: ازو Vom die Verlobt zwischen die junge Frau, junge Mann, die Braut anziehen, komplett rot und wie rosa, vom jedes Stück, was hatte von der Gelegenheit und die war eingeladen worden von dieser Gelegenheit, anziehen auch so ähnlicher wie Braut.
0: Bale, inja hazakam bzanin emay kurd chan sharik man her, halla sharu gundiku dasturi khoy jawaza.
1: Ich will Ihnen das nochmal mitteilen. Wir haben verschiedene Städte. Die verschiedenen Städte und verschiedene Orte, die haben jede andere kulturelle Anziehen von dieser Kleidung. Ein bisschen Änderung für jeden Ort und jede Städte.
0: بله اما وکو خوم که خلکی شاری کرکوک هم نیازیگین دستور من لخلکی سلیمانی و
1: ایش کما اوز کرکوک و هم سو اینلیش کلتور فوم انسین وی سلیمانی ها ام دینه فوم سلیمانی ها وزن ام این سورانیش ریگیون هست
0: بله اینجا کلتوری هولی رو زاخود وکش من هیا تقریبا نیازیگ یکن بس توزی فرقکی لکوا و یلگکانی هیا
1: Also, Dann, da gibt es, da kommt die Hauptstadt Erbil plus die Norden von Kurdistan, Duhok und Sacho. Die haben so ähnliche Kulturen, zum Beispiel der Übertragen, die heißt Kawa vom die lange Hemd. Da ist ganz anderer Style.
0: بله خلکی کرکوک پی الین کواب سلطه بس خلکی هولی رو زاخو پی الین فستان فرقی که لدی کورکی هیا بس نفسی او رمزی خومن امانه وی اداد
1: Auch im die genannten vom die Namen, wir sagen Kawa und Salta. Aber Erbil und Sacho heißt Festan. Heißt das aber das sind so ähnliche bedeutet.
0: Bale. Einen Schalman her, Schalakan und Kukolowane Lasershan Akri Einachini.
1: Also gibt es eine gehäkelte. Schal heißt, die Damen häkeln, das ist mit Hand. Und dann die tragen über die komplette Kleidung, das ist sehr gut aussehen.
0: بله من زیاتر هیا بحثی بکنم بس بداخل و چند کسانی که شارزان لو بواره لیره نمتوانی بیان بین مقصیان لگلاب کم بحثی دلی کردی من
1: بکنم ایش وقتا اینه نخ میه اکلیرن و نخ میه میتایلن über die unsere کلتور و unsere کلیده aber leider ich habe nur das ist weil ich brauche noch die Leute haben mehr Erfahrungen und mehr lebenslang mit dieser Kulturen gelebt. Leider, die sind noch nicht anwesend.
0: بله لبیری شم نه چه پیتام بلم لگل او جلی کردیه دایما اکسوارات من هی پشتین ملانکا بازنگ لگل یار ریک اخری بوی زیاتر درکوه
1: Also, mit dieser Kleidung auch gibt es, wir nutzen die unsere Damen so viele Schmucken, zum Beispiel Kette und Armband und Gürtel, die sind meistens in Gold oder Silber produziert.
0: اینجا که براستی زور زور دستوری که جوان من هیم لیره زوریش حزم کرد که کسانی که به شارزه به لگل ما بسی کرد
1: دس میه زیزه انترسانت اینن اکلیرن و دش وطا اینن دا ام بیسن بای برینن وی اونزر کلتور و دا فیلایش گبت سی لویتا هات انترسه ان زو واس
0: کلتوری ولاتانی ترم بینی و من به نسبتی خوم همو کلتوری کو همو کسی هینی خوی لاجوانه بس من هين خمانم زول لاجوانا و كالتوري تريشن بينيو زور جوانا عينين
1: فمش دي كالتور فو يدا ناشوناليتيت يدا لاند يدا زيتا إزازة شون أبا إش فيل مش مانا كالتور إزازة شون أوخ
0: إيوا دارم كا قيت عن لم برنامي عبيتو بدواتوني بو بكان لانترنير لغوغل أي بينن كا أو دستوري إيما تشونا
1: إش هفا زي فوفولغن مانا بروغرام ام إنترنت ام غوغل وندن نوخ بنش برايت فوم أنوارد ودا نوخ مي أكلين فو إنن
0: زور سباسكاك علي بالا توش برسيارك بكام تشوني بيني جلي كردي ولا تكاني تر
1: جلی کردی از جلی کی زور جوانه براستی هر براستی لکچی کرد زور جوانه بلام هیوادارم که کچانی تری اروپایش و همو دنیاش بی پوشد بروشتی کی زور زور نایب براستی هرچند گرانه زور گرانه
0: زور گرانیشا که علی دستوری المانیا لبایر نوعد جلی کان هی زور جوانه ای کنه بریان
1: بله بله اون بینیو
0: مناسب
1: کنیش بینیو من آنا بله نوش جلی کی زور جوانا و زور بنرخه
0: زور گرانه
1: زور گرانه و براستی کچانی بایر و آلمانه که لبری اکن لگل پیوانا زور زور جوانه
0: هر زور براستی دخیلم کردوا امی بیکرم بسگلی گرانه زور لام جوانه
1: انشالله و لأکتوبر فیستیش لوی ادبینم
0: انشالله زور سپاس علی بود سر چاو
1: سر چاو کاتی چو خوش
0: زور سپاس برای زن که گیتان لدنگ من بو انشاءالله با کاتی اکی ترو برنامه اکی خوش تلگل تانه بین خواه حافظ
1: خواه حافظ تانه خواه تان لگل چس

0: برزان زور خوشحال بوین که گشتین کوتای برنامه که ام برنامه من پیشکش کرد به ایو زور بدل خوشه و برنامه که پی کاتبو لباس کردنی جلو برگی دستور و کلتوری کردی لکتوری رجعوا کل دستوری اوکرانی هیوادارم بدل تان بیو گو بریبن هیوادارم زور بخوشی گو تان لیبو بیتو انشاءالله بو کاتی که ترو وقتی که تر لگل تان دین و ببرنامه که خوشتر خواتان لگل.
1: So our listener, we are coming to the end of our radio show today that we speak about the traditional clothes in all around the world. And especially we speak about the Kurdish traditional clothes and the difference between Rojava and Bashur. And in the same time, we speak about Ukrainian traditional clothes. And we hope you have a good time with us and hopefully that you hear to us again and again for our coming shows. Tschüss.
2: Salam alaikum.
3: Привет.
2: Приходь на нас.